dalal dima moyul dima fayul kendo ma yafikana mam cheikh samba jaro bayne serigne touba buma yewé kendo ma yab fuma

tenan awal feek bul fi aw kima gise la mata xam luna ci li mu ne ko jak luna ci le mu ne ko jak

nekanam yef la ci bir ak la nu gis ta li nu gis moy li nu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam